ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ ਜੀਉ, ਪਾਣੇ ਉੱਜੜ ਪਾਣੇ ਰਾਹ, ਪਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾ ਵਾਹ, ਭਾਣੇ ਪਰਮ ਪਵੇ ਬੋ ਜੂਨੀ, ਸਭ ਸੇ ਰਜਾਈ ਜੀਉ, ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਵਰਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਅਥਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਜੀਉ, ਖਾਕ ਸੰਦਨ ਕੀ ਦਿਓ ਪਿਆਰੇ, ਆਏ ਪਿਆ ਘਰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮਨ ਆਘਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਮਿਲਣ ਸੁਖਾਈ ਜੀਉ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖ ਵਿਆਪੇ ਬੋਬਤ ਧਾਵੇ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਜੇ ਦੇਵੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਜੀਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਵੜ ਸਮਰਥਾ, ਜੀ ਸਮਾਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ, ਚਿੰਤਾ ਰੋ ਗਈ ਹੋ ਪੀੜਾ, ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਉ, ਬਾਰ ਪਵਾਂਗੀ ਹੋ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਾ, ਦਿੰਦੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਰੰਗਾ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ, ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਜਿਨ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਗਲੇ ਮੇਰੇ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕੀਏ, ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਸਾਲਾ ਜੀਉ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਰੰਗੀਲੇ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਗੋਵਿੰਦੇ, ਊਚ ਅਥਾ ਬੇਅੰਤ ਸੁਵਾਮੀ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹੋ ਜੀਵਾਂ ਜੀਉ, ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਨਿਧਾਨ ਅਮੁੱਲੇ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਥਾ ਅਤੁੱਲੇ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭਉ, ਮਨ ਸਿਮਰਤ ਠੰਡਾ ਥੀਵਾਂ ਜੀਉ, ਸਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਰੰਗ ਗੋਪਾਲਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾਂ ਜੀਉ, ਤੁਸ ਪਿਆਰੇ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਇਹ ਸੁਮਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ ਤੂੰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ, ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਰ ਪ੍ਰੀਵਾਂ ਜੀਉ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਬਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇਤਰ ਪਿਖਤ ਤਰਿਆ, ਤਨ ਮੂਰਤ ਜਸੇ ਪਲ ਘੜੀਆਂ, ਤਨ ਸੋ ਇਹ ਸੰਜੋਗਾ ਜੀਉ, ਉਦਮ ਕਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਪਰਮ ਸਗਲਾ ਖੋਇਆ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਿਣ ਗਏ ਸਗਲੇ ਰੋਗਾ ਜੀਉ, ਅੰਤਰ ਬਾਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਥੀ ਤੇ ਆਪ ਖਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਭ ਏਕੋ ਏਕੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜੀਉ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਪੀਆ, ਹਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾ ਭੋਜਨ ਤੀਆ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਮ ਚੋਜ ਤਮਾਸੇ, ਨਾਓ ਨਾਨਕ ਕੀਨੇ ਭੁੱਗਾ ਜੀਉ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਪਰਵਸਤੇ ਕਮਾਂਗ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਮਾਨ ਤਿਆਗ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਲਖਵਰੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰਾ ਜੀਉ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤੇ, ਸਭ ਕੋ ਤੁਮੀ ਤੇ ਵਰਸਾਵੇ, ਅਵਸਰ ਕਰੋ ਹਮਾਰਾ ਪੂਰਾ ਜੀਉ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਪਵਨ ਪੁਨੀਤਾ, ਆਤਮ ਗੜ ਦਿਖਮ ਤਿਨਾ ਹੀ ਜੀਤਾ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਤੂੰ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਰਾ ਜੀਉ, ਰੇਣ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਲਾਗੀ, ਦੁਰਮਤ ਬਿਨਸੀ ਕਬੁਦ ਅਭਾਗੀ, ਸਚ ਕਰ ਬੈਸ ਰਹੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸੇਕੂ ਰਾਜੀਉ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਏ ਵੜਦਾਤੇ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤਨ ਸੰਗ ਰਾਤੇ, ਜਿਨ ਸਰਹਿ ਜੋ ਤੁਧ ਤੇ ਆਈ, ਇਹੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਕਰਣਾ ਜੀਉ, ਮਾਟੀ ਅੰਧੀ ਸੁਰਸਤੂ ਮਾਈ, ਸਭ ਕੇ ਦੀਆ ਪਲੀਆ ਜਾਈ, ਅੰਧ ਵਿਨੋਦ ਤੋਜ ਤਮਾਸੇ, ਤੂੰ ਪਹਾਵੇ ਸੋ ਹੋਣਾ ਜੀਉ, ਜਿਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਛੇ ਸੁਖਾਲੀ ਸੀਤਲ ਪਵਣਾ, ਸਹਿਜ ਕੇਲ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਜੀਉ, ਸਾਹ ਦੀਜੈ ਜਿਤ ਵਿਸਰੈ ਨਾਹੀ, ਸਾ ਮਾ ਦੀਜੈ ਜਿਤ ਤੋ ਤਿਆਈ, ਸਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਓਟ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣਾ ਜੀਉ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ, ਸੋ ਗਿਆਨ ਚਾਨ ਜੋ ਤੁਰ ਭਾਈ, ਤੋਈ ਜਪ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਭਾਵੇ, ਪਾਣੇ ਪੂਰ ਗਿਆਨਾ ਜੀਉ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਗਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੇ, ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਤੋ ਮਾਰੇ, ਸੰਤ ਸਹਿ ਮਨਮਾਨਾ ਜੀਉ, ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਸੰਤ ਖੇਲੇ ਤੁਮ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਤੁਧ ਖਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀਉ, ਹੁਣ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੁਰਬਾਨੇ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮਨ ਭਾਨੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਪਾਇਆ, ਹਰ ਰਸ ਨਾਂਗ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਨਾ ਜੀਉ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੂੰ ਜਲ ਨਿਧ ਹਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬੂੰਦ ਹਮ ਚਾਤਰਕ ਤਿਖਾਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਆਸ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮਰੀ, ਤੁਮ ਕੀ ਸੰਗਮਲ ਲੀਨਾ ਜੀਉ, ਜੋ ਬਾਰਗ ਪੀ ਖੀਰ ਅਗਾਵੇ, ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਤਨ ਦੇਗ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਜਲ ਪੀਵਤ ਠੰਡਾ, ਤਿਉ ਹਰ ਸੰਗ ਇਉ ਮਨ ਪੀਨਾ ਜੀਉ, ਜੋ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸਾ, ਪਰਤਾ ਚਿਤਵਤ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੇ ਹੋਤ ਆਨੰਦ, ਤਿਉ ਹਰ ਰੰਗ ਮਨ ਰੰਗੀਨਾ ਜੀਉ, ਸੰਤਨ ਮੋਕੋ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਸੰਗ ਗਜਾਇਆ, ਹਰ ਹਮਰਾ ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨਾ ਜੀਉ।
ماج محلہ پنجواں امرت نام سدا نرملیا سکھدائی دکھ بڈارن ہریا آور ساد تک سگلے دیکھے مان ہر رس تے میٹھا جیو جو جو پیوے سو ترپتاوے امر ہووے جو نام رس پاوے نام ردان سے پرابت جے سدگرو من موٹھا جیو جن ہر رس پایا تو ترپت اگا نام جن ہر ساد پایا سو نہ ڈولانا تسے پرابت ہر ہر ناما جس مستک پا بیٹھا جیو ہر ایک ساتھ آیا ورستانے بو تیرے تس لگ مکت پائے کنیرے نام ردانا گرمگ پائے گے ہو نانک ورلی ڈیٹھا جیو ماج محلہ پنجواں ند سد رد ہر ہر ہر میرے جن پدارت غیر گمبھیر لا کوڑ خوشیاں رنگ راوے جو گر لاگا پائی جیو درسن پیخت پے پنیتا سگل ادھارے پائی میتا آگم اگوچر سوامی اپنا گر کرپا تے سچ تہائی جیو جا کو خوج سربیو پائے وڑ پاگی درسن کو ورلا پائے اوج اپار اگوچر تھانا او محل گرو دیکھائی جیو غیر گمبھیر امرت نام تیرا مکت پیا جسر دے بسیرا گربندن تنکے سگلے کاٹے جننانگ سہ سمائی جیو ماج محلہ پنجواں پرب کرپا تے ہر ہر تیاو پربھو دیا تے منگل گاو اوٹھت بیٹھت سوبت جاگت ہر تیائیے سگل اوردا جیو نام اوخد موکو سادھو دیا کلوے کاٹے نے ملتیا اند پہ نسی سا پیرا اگل بنا سے دردا جیو جس کا انگ کرے میرا پیارا تو مکتا ساگر سنسارا سات کرے جن گرو پشاتا سو کاہے کو ڈردا جیو جب تے سادھو سنگت پائے گر پیڑت ہوں گئی بلائے ساس ساس ہر گاوے نانک سا گر ٹاگ لیا میرا پڑدا جیو ماج محلہ پنجواں پوت پوت سیو سنگ راتا پرپرت پالے سیو سکھ داتا پانی پکھا پیسو سیو کے ٹھاکر ہی کا آہر جیو کار سلکتا سیوا لایا حکم صاحب کا سیو کون پایا تو ہی کماوے جو صاحب پاوے تیو انتر بھار مہار جیو تو دانا ٹھاکر سب جانے ٹھاکر کے سیوک ہر گمانے جو بھی ٹھاکر کا سو سیوک کا سیوک ٹھاکر ہی سنگ جہار جیو اپنے ٹھاکر جو پہرایا بور نہ لکھا پش بولایا تے سیوک کے نان قربانی جو غیر گمبھیرا گہور جیو ماج محلہ پنجواں سبز کرمے باہر نہیں باہر ٹولے سو پرم پلا ہی گر پرسادی جنی انتر پایا سو انتر بار سہیلا جیو کم چمبر سے امرت تارا من پیوے سن سبد بیچارا اند مرود کرے دن راتی سدا سہار کیلا جیو جنم جنم کا وچھڑا ملیا سد کرپا تے سوکا ہریا سو مت پائے نام تے آئے گرمکھ ہوئے میلا جیو جل ترنگ جو جلے سمایا کیوں جوتی سنگ جوت ملایا کہو نان پرم کٹے کواڑا بوڑ نہ ہوئیے جولا جیو ماج محلہ پنجواں تس قربانی جن تو سنیا تس بلہاری جن رسنا پنیا وار وار جائی تس وٹھوں جو من تن تد ارد جیو تے چرن پخالی جو تیرے مارگ چالے نین نہالی تے پرکھ دیالے من دیواں تے اپنے ساجن جن گرمن سو پرہلاد دے جیو سیوڑ پاگی جن تم جانے سب کے مدھ الپت نربانے ساد کے سنگ ان پوجل تریا سگل دوت ان ساد دے جیو تین کی سرن پریا من میرا مان تان تاج مو اندھیرا نام دن دی جے نانک کو تے پرب اگم اگا دے جیو ماج محلہ پنجواں توں پیڑ ساگ تیری پھولی توں سوکھم ہووا استولی توں جلنے دے توں فین بدھ بدا تم ابر نہ پالی گئے جیو توں سوت منیے پیتو ہے توں گنٹھی میر سر تو ہے آد مد ان پرسوئی ابر نہ کوئی دکھا لی گئے جیو تو نرگن سرگن سکھ داتا توں نروان سیا رنگ راتا اپنے کرتب آپے جانے آپے تو سما لی گئے جیو توں ٹھاکر سیوک فنے آپے توں گپت پرگٹ پروے آپے نانک داس سدا گن گاوے ایک پوری نظر نکال لی گئے جیو ماج محلہ پنجواں سبر سو بانی جت نام کھانی گر پرساد کن ویلے جانی تن سو ویلا جت رگاوت سننا آئے تے پروانا جیو سے نیتر پروان جنی درسن پیکھا سے کر پلے جنی ہر جس لیکھا سے چرن سواوے جو ہر مارگ چلے ہاؤں بال تن سنگ پچھانا جیو سن سجن میرے میت پیارے ساد سنگ
کھن مائے ادارے جلو کٹ ہوا من نرمل مڑ گئے آمن جانا جیو دوئے کر جوڑ ایک بنو کریجے کر کرپا ڈبدا پتھر لیجے نانک اوپر پے کرپالا پرب نانک من پانا جیو ماج محلہ پنجواں امرت بانی گھر گھر تیری سن سن ہوے پرمگت میری جل بجی سیتل ہوئے منواں سگر کا درسن پائے جیو سوکھ پیا دکھ دور پرانا سنت رسن ہر نام خانا جل تھل نیر پرے سر سبر برتھا کوئی نہ جائے جیو دیا تاری تن سرجن ہارے جی جنت سگلے پرت پارے مہربان کرپال دیالا سگلے ترپت اگائے جیو وان ترین ترپون کی تون ہریا کرن ہار کھن پیتر کریا گرمک نانک تسے ارد من کی آس پوجائے جیو ماج محلہ پنجواں تو میرا پتا تو ہے میرا ماتا تو میرا بندپ تو میرا پراتا تو میرا راکھا سب نی تائی تاں کو کہا کاڑا جیو تمری کرپا تے تد پشانا تو میری اوٹ تو ہے میرا مانا تجھ بن دوجا اور نہ کوئی تب تیرا کھیل اکھاڑا جیو جی جنت تد اوپائے جت جت پانا تت تت لائے تب جو کیتا تیرا ہوئے نائی کش اساڑا جیو نام تیائے مہس پایا ہر گن گائے میرا من سیتلایا گر پورے وجی وادائی نانک جتا بکھاڑا جیو ماج محلہ پنجواں جی پران پرامنے ادارا پگت جیوے گن گائے اپارا گن ندان امرت ہر ناما ہر تیائے تیسو پایا جیو منسا تار جو کرتے آوے ساد سنگ جن مرن مٹاوے آس منورت پورن ہووے پیڑت گر درسایا جیو آگم اگوچر کشمتنی جانی ساد گسد تیہاوے گیانی خود مٹی چو کپ ہو لاوا گرمانی میں پرگٹایا جیو آند منگل کلیان ندانا سوگ سہج ہر نام وکھانا ہوئے کرپال سوامی اپنا ناؤ نان کرم آیا جیو ماج محلہ پنجواں سن سن جیواں سوئے تمہاری تم پریتم ٹھاکر اد پاری تمہارے کرتب تم ہی جانو تمری اوڑ گوپالا جیو گن گاوتم ہریا ہووے کتھا سنت مر سگلی کھووے پیٹت سنگ ساس سنتن کے سدا جپو دیالا جیو پرب اپنا ساس ساس سمارو اے مت گر پرساد من تارو تمری کرپا تے ہوئے پرگاسا سرب میا پرتپالا جیو ست ست ست پرسوئی سدا سدا سد آپے ہوئی چلت تمہارے پرگٹ پیارے دیکھ نانک پے نہالا جیو ماج محلہ پنجواں حکمی برسن لاگے میہ ساجن سنت مل نام جپے سیتل سانت سہس اپایا تھان پائی پرب آپے جیو سب کچھ بہت بہت اپایا کر کرپا پرب سگل رجایا داد کرو میرے دا تارا جی جنت سب تراپے جیو سچا صاحب سچی نائی گر پرساد تس دا تیائی جن مرن پے کاٹے موہا برسے سوگ سنتا پے جیو ساس ساس نانک سال آہے سمرت نام کاٹے صاف آہے پورن آس کری کھن پیتر ہر ہر ہر گن جا پے جیو ماج محلہ پنجواں آؤ ساجن سنت میت پیارے مل گاوے گن اگمے پارے گاوت سنت سبے ہی مکتے سو تیائی گے جن ہم کیے جیو جنم جنم کے کلوک جاوے من چندے سے ہی پھل پاوے سیمر صاحب تو سوامی رجک سب کو دیے جیو نام جبت سب سب پائیے سب پاؤ بنس ہر ہر تیائیے جن سے وہ سو پار گرامی

جس ملے من ہوئے انند، تو سدگر کہی ہے من کی دبدا بن سجائے، ہر پرم پد لہی ہے میرا سدگر پیارا کرد ملے، ہوں کھنکھن کری نمسکار میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، اشکنی جن کیریا لس گر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے تیس سدگر ملی ہے، توٹا مول نہ آوئی ہر لاب ندرڑی ہے، جس کو ہردے وگاس ہے پاؤ دوجا نہ ہی نانک تیس

ہر اگ میں کو تر پار برم ہے میرے سدگر لاگ بسیٹا جن گر بجن سگان ہی ارے تین آگے آن پریٹھا مانمک ہیرا ات کٹور ہے تین انترکار کریٹھا بشیر کوب دودھ پی آئیے بگ نکسے پھول پھلیٹھا ہر پرب آن ملاو گر سادھو کاس گرڑ تد مخ لیٹھا یا نان گر کے لالے گولے لاگ سنگت کروا میٹھا گوڑی پور بھی محلہ چوتھا ہر ار سری ہم بیتیا پورے گر کے آگے سدگر داتے نام دڑایا مکھ مستک پار سکھاگے آرام گرمت گھر لو لاگے رکھاؤ کڑکر مہیا رمت رام رائے گر سبد گرو لو لاگے ہو من تن دیو کاڑ گرو کو میرا پرم پو گر بچنی پاگے اندھیارے دیپ کے آن جلائے گر گیان گرو لو لاگے آگیان اندھیرا برس بنا سیو کر وستل ہی من جاگے ساکت بد کمایا تہاری تین جم جو ہون لاگے ہن سدگر آگے سیس نہ بیتیا وہ آوے جائے اپاگے ہمرا بنو سروپ ٹھاکر ہم سرن پربھو ہر مانگے جن نانک کی لج پاد گرو ہے سر بیتو سدگر آگے گوڑی پوربی محلہ چوتھا آم اہنکاری اہنکار گیان مت گر ملے آپ گوایا

جس راکھے تس کوئے نہ مارے، سو موہ جس منو بسارے، تیس تاج ابر کہاں کو جائے، سب سر ایک نرنجن رائے، جی کی جت جا کے سب گاتھ، انتر بھار جانو ساتھ، گن ندھان بےنت پار، نانک داس سدا بلہار، پورن پور ہے دیال، سب اوپر ہووت کرپال، اپنے کرتب جانے آپ، انتر جامی رہو بیاپ، پر پالے جین بو پات، جو رچیو ست سے تیات، جے پاوے تے لئے ملائے، پگت کرے ہر کے گن گائے، من انتر بسواس کر مانیا، کرنگار نانک جانیا، جن لاگا ہر ایک کہنا ہے، اس کی آسنا برتی جائے، سیوک کو سیوا بنے آئی، حکم بوجھ پرم پد پائی، ایتے اوپر نہیں بیچار، جا کے من بسیا نرنکار، بندن توڑ پئے نروائر، اندن پوجے گر کے پیر، اے لوگ سوئے پر لوگ سوئلے، نانک ہر پرویا پہ ملے، سا سنگ مل کرو انند، گن گاو پر پرمانند، رام نام تر کرو بیچار، درلبھ دے کا کرو ادھار، امرت بچن ہر کے گن گاو، پران ترن کا اے سواو، آڑ پیر پرا پیکھو نیرا، مٹے اگیان بن سے اندھیرا، سن اپدیس ہردے بساو، مان چے نانک بل پاو، حلت پلت تلیو سوار، رام نام انتر اور تار، پورے گر کی پوری دیکھیا، جس من بسے تے ساج پریکھیا، من تن نام جپو لگ لائے، دکھ درد من تے پہ جائے، سچ واپار کرو واپاری، درگے نبگے کیب تمہاری، ایک ٹیک رکھو من واگے، نانک بہور نہ آوے جاگے، تیتے دور کہاں کو جائے، ابرے رکھن گار تے آئے، نرپو جپے سگل پو مٹے، پرو کرپا تے پرانی چھٹے، جے پرو رکھے تس ناہی دوکھ، نام جگت من ہووت سوکھ، چنتا جائے مٹے اہنکار، تے جن کو کوئی نہ پہنچن ہار، سری اوپر ٹھانڈا گرسورا، نانک تا کے کارج پورا، مت پوری امرت جا کی درشت، درسن پیخت ادھر سٹ، چرن کم جا کے انوپ، سبل درسن سندر گھر روپ، تن سیوا سیوک پروان، انتر جامی پرکھ پردان، جس من بسے سہوت نحال، تاکہ نرکنا یابت کال، امر پائے امرا پل پایا، ساد سنگ نان کر تیایا سلوک، گیان انجن گردیا، اگیان اندھیر بناس، ہر کرپا تے سنت پیٹیا، نانک من پرگاس، اشٹپدی سنت سنگ انتر پرو ڈیٹھا، نام پربھو کا لگا میٹھا، سگل سمگری ایک سکٹ ماہے، ان کرنگ نانا درشٹا ہے، نو ند امرت پرو کا نام، دہی میں اس کا بسرام، سن سماد انگ تعیناد، کہ نہ جائی اجل بسماد، تین دیکھا جس آپ دکھائے، نانک ہے جن سو جی پائے، تو انتر سو بار انت، کڑکڑ بیاپریا بھگوانت، ترن مائے آکاش پیال، سرب لوک پورن پردپال، ان تین پربت ہے پار برہم، جیسی آگیا تیسا کرم، پون پانی بیسن تر ماہے، چار کنٹ رید سے سماہے، تیستے پن نہیں کوٹھاؤ، گر پرساد نان سپاؤ، بید پران چمرت میں دیکھ، سسیر سور نکھتر میں ایک، بانی پرب کی سب کو بول، آپے ڈول نہ کب ہوں ڈول، سرب کلا کر کھل کھیل، مول نہ پائیے گنے امول، سرب جوت میں جا کی جوت، تارے او سوامی اوت پوت، گر پرساد پرم کا ناس، نانک تن میں ایو بساس، سنت جنا کا پیکھن سا برم، سنت جنا کے ہردے سب ترم، سنت جنا سنے سو بچن، سربے اپی رام سنگ رچن، جن جاتا سب کی اے رہت، ست بچن سادھو سب کہت، جو ہوئے سوئی سکھ مان، کرن کرامن ہار پرو جان، انتر بسے بار پی اوہی، نانک درسن دیکھتا موہی، آپ ست کیا سب ست، تے پرتے سگلی ادپت، تے پاوے تا کرے بستار، تے پاوے تا ایک انکار، انک کلا لکھی نہ جائے، جے پاوے تے لئے ملائے، کون نٹکم کہیے دور، آپے آپیا پر پور، انترگت جے آپ جنائے، نانگ تے جن آپ بجھائے،
ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰ, ਸਰਬ ਨੈਣ ਅਪੇਖ ਨਿਗਾਰ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾਤਨਾ, ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਕੀ ਸੁਣਾ, ਆਮਨ ਜਾਨਕ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀ ਨੀਮ ਆਇਆ, ਸਭ ਕੇ ਮਦ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੇ, ਜੁਗਸ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇਕ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਆਵੇ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸੁਮਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ, ਹੋਰ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਕਿਛ ਕਰਾ, ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਅਤ ਨੀਕੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਆਪ ਸਭ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ, ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਣ ਸੰਗ ਰਾਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਤਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਸਿੱਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕਿਓ ਜਾਨ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਸੋਏ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਭਗਵੰਤ, ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਐ ਸੁਭਾਉ, ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਟ ਕਰ ਪੇਖ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ, ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਤੂਰ ਮਨ ਮੰਗ, ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਸ ਸੰਗ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰਹੋ, ਹਰ ਤਨ ਕੇ ਪਰਲੇ ਓ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਜ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਧਾਰੋ ਜੀਓ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ, ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਨਾ

ہر ہر باس سگندھ بسائی تہر کبیر چیترے اندھا ست رام جھوٹا سب تندا گوڑی کبیر جی تپ دے چار تکے جم تے الٹ پئے گئے رام دکھ بن سے سو کیو بسرام بیری الٹ پئے گئے میتا ساگت الٹ سجن پے چیتا اب مجھے سرب کسل کر مانیا سانت پئی جب گوبند جانے آ رہا تن میں ہوتی کوڑ اپاد الٹ پئی سو سہج سماد آپ شانے آپے آپ روگ نہ بیاپے تینوں تاپ اب من الٹ سناتن ہوا تب جانیا جب جیوت موا کہو کبیر سکھ سہج سماو آپ نہ ڈرو نہ اور ڈراو گوڑی کبیر جی پنڈ موئے جو کے کر جاتا سبد اتیت انہا دراتا جن رام جانیا تنے پشانیا جو گونگے ساکر من مانیا ایسا گیان کتھے بنواری من رے پون درڑ سکھ من ناری رہاو سو گر کرو جے بور نہ کرنا سو پد رو جے بور نہ رونا سو تیان ترو جے بور نہ ترنا ایسے مرو جے بور نہ مرنا الٹی گنگا جمن ملاو بن جل سنگم من میں نہ ہو لوچا سمسر یو بیوہارا۔

چل آپ گئے اور نہ ہوں کالے شاڑ کو چرچا آن نہ جانے برہما ہوں کو کہو نہ مانے آپ گئے اور نہ ہوں کھوے آگ لگائے مندر میں سووے آور نفست

محلہ پہلا پونے پائے تری سب ترتی جل اگنی کا بند کیا اندلے دہسر مونڈ پٹایا راون مار کیا وڈا پایا کیا اپما تیری آکھی جائے توں سربے پور ریا لو لائے رہاو جی اپائے جت خد کینی کالی نت کیا وڈا پایا کس توں پرخ چورو کون کہی ہے سرب نرنتر رب رہیا نال کٹمب ساتھ ورداتا برہما پالن سٹ گیا آگے انت نہ پائے تاں کا کانس شید کیا وڈا پیا رتن پائے ترے کھیر متیا ہور پگلائے جے اسی کیا کہے نانک چھپے کیوں چھپیا ایکی ایکی ونڈ دیا آسا محلہ پہلا کرم کرتوت بیل بستاری آرام نام پھل ہوا تس روپ ناریخ اناہ دواجے سبد نرنجن کیا کرے وکھیان جانے جے کوئی امرت پیوے سوئی رہاو جن پیا سے مست پئے ہیں ٹوٹے بندن فاہے جوتی جو سمانی پیتر تا چھوڑے مایا کے لاہے سرب جوت روپ تیرا دیکھے سگل پون تیری مایا ارارے روپ نرالم بیٹھا نظر کرے وچھایا بینا سبد وجاوے جوگی درسن روپ اپارا سبد اناہد سو تو رتا نانک کہے وچارا آسا محلہ پہلا میں گن گلاں کے سر پار گلی گلاں سرجنہار کھانا پینا ہسنا باد جاو لگ ہردے نہ آوے یاد تو پرواہ کہی کیا کیجے جنم جنم کچھ لیجی لیجے رہاؤ من کی مت متا گل متا جو کچھ بولیے سب کھتو کھتا کیا مول ہے کیتے ارداس پاپ ساگی پاس جیسا تم کرے تیسا کو ہوئے کچھ بن دوجا نہ ہی کوئے جے ہی تم مت دے ہے تے ہی کو پاوے تج آپے پاوے تے چلاوے راگ رتن پریاں پروار تیس وچ ابجے امرت سار نانک کرتے کا یو تن مال جے کو بوجھے یو بیچار آسا محلہ پہلا کر کرپا اپنے کر آیا تامل سگیاں کاجر چایا کھیل دیکھ من اند پایا سہو بھی آنے آیا گاو گاو کامنی ببیک بیچار ہمرے کر آیا جگ جیو

تیجا آسا آس کرے سب کوئی حکمیں بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگاوے سوئی سدگر نام بجایا وڑ ناوے پکھ نہ جائی نامے تشنا اگن بجھے نام ملے تسے رجائی ارہاؤ کل کیرت سبد پشان ایہا بھگت چوکے ابمہان سدگر سیوے ہووے پروان جن آسا کیتی تسنو جان کس کیا دیجے جے سبد سنائے کر کرپا نامن نمسائے کیو سر دیجے آپ گوائے حکمیں بوجھے صدا سکھ پائے آپ کرے تے آپ کرائے آپے گرمکھ نام سائے آپ پلاوے آپ مارگ پائے سچے سبد سچ سمائے سچا سبد سچی ہے بانی گرمک جگ جگ آخ وکھانی مانمک موہے پرم پھولانی بن ناوے سب پھرے بورانی تین پون میں ایک کامایا مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا وہ کرم کماوے دکھ سبایا سدگر سے وسدا سو پایا۔

محلہ پنجواں شنت کر شیواں ایک او انکار سدگر پرساد سلوک جا کو پہ کرپال پرب ہر گھر سیج پات نانک پریت لگیتن رام سیوں پیٹت سا سنگات شنت جل دودھ نیائی ریت اب دودھ آچ نہیں من ایسی پریت گھرے آپ ارجو الکم لے گے باسن مائے مگن ایک کھن پی نائے ٹرے کھن نائے ٹریے پریت ہریے سیگار ہبرس ارپیے جے دکھ سنیے جم پنت پڑیے تے ساد سنگ نہ ڈرپیے کر کیرت گوبند سنیے سگل پراشت دکھ ہرے کو نانک شنت گوبند ہر کے من ہسو نیو کرے ہو ایسی من پریت ہرے جیسی مچھلی نیر ایک کھن پی نہ تیرے من ایسا نیو کرے ہو جیسی چاترک پیاس کھن کھن بوند چوے برس سہاوے میں ہو ہر پریت کریجے او من دیجے ہت لائے گے چت موراری مان نہ کیجے سرن پریجے درسن کو بلیغاری گرسو پرسنے ملنا وشنے تن دیندی ساچ سنیہا کو نانک شنت انت ٹھاکر کے ہر سو کی جے نیہا من ایسا نیو کرے ہو چکوی سور سنے ہو

ایک کھنو تج مان مو بکار من کا تلملا دکھ جارے بن ونت نانک سدا جگ ہر داس سنت

جام دوار جا پوچھ باور تاب کیا کیس مکندا رہاؤ ہم گورو تم گوار گسائی جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی تجلح بوجو مور گیا نا تم تو جاتے پوب ترا دے ہسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا

پاؤڑی میرا صاحب ات وڈا سچ گہر گمبھیرا ساب جگت کے وس ہے ساب تسکا چیرا گر پرستادی پائی ہے نیچل تن تیرا کے پاتے ہر من مسے

کون کہے کن بوجھیے؟ فرمایا آکل ری بائی ارہاو، جیوں آکا سے پنکھی لو کھوئی نرکھو نہ جائی، جیوں جل ماجے ماچلو مارگ پیکھنو نہ جائی، جیوں آکا سے کڑو لو مرت سے نہ پریا، نامے چے سوامی بیٹھ لو جن تین جریا، گوجری سری رویداس جی کے پدے کر تیجا، ایک او انکار سدگر پرساد دوتا بشرے تھنوں بٹا رہے ہو، پھول پاور جل مین بگا رہے ہو، مائی گووند پوجا کہاں لے چراو، آور نہ پھول انوپ نہ پاو رگاؤ، میلا گر بے رہ گئے پوئنگا، بیخ امرت بسے ایک سنگا، توب دیپ نہیں بے دے بسا، کیسے پوج کرے تیری داسا،

مرنی جو مرے، بور نہ مرنا ہوئے محلہ تیجا، کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے، جے کر صاحب منونا وی سر تا سہلا مرنا ہوئے، مرنے تے جگت ڈرے جیویا لوڑے سب کوئے، گر پرسادی جیوت مرے حکم بوجھے سوئے، نانک ایسی مرنی جو مرے تاں سا جیون ہوئے پوڑی، جا آپ کرپال ہوئے گھر سوامی تاں اپنا ناؤ ہریا پج پاوے، آپے سدگر میل سکھ دے اپنا سیوک آپ گھر پاوے، اپنے سیوکاں کی آپ پیج رکھے، اپنے بھگتاں کی پیری پاوے، تر مرائے ہائے ہر کا کیا، ہر جن سیوک نیڑ نہ آوے۔

بیکار ہوئی ہے، رومن سگل بیکار ہو، رومن سگل بیکار ہو، گافل سنسار ہو، مایا کارن رووے، چنگا مندا کے سوجے نہ ہی، ایو تن اے وے کھووے، ایتھے آیا سب کو جاسی، کوڑ کرو انکارو، نان کرو نا بابا جانیے، جے رووے لائے پیارو، وڑھانس محلہ پہلا، آو ملو سہیلی ہو، سچڑا نام لے ہاں، رووے برگا تنکایا پنا، صاحب سمالے ہاں، صاحب سمالے پنت نہالے، اساں پہ اوتھے جانا، جس کا کیا تن ہی لیا، ہوا تسے کا پانا، جو تن کر پایا، تو آگے آیا، اسیں کے حکم کرے گا، آو ملو سہیلی ہو، سچڑا نام لے گا، مرنا مندا لوکاں آکھیے، یہ مر جانے ایسا کوئے، سیویو صاحب سمرتی اپنا، پنت سویلا آگے ہوئے، پنت سویلے جاو، تاں بل پاو، آگے ملے وڈائی، پیٹے سوں جاو سچ سماو، تاں پت لیکھے پائی، میلی جائے پاو خزمے پاو، رنگ سوں رلیا مانے، مرنا مندا لوکاں آکھیے، جے کوئی مر جانے، مرن منسا سوریا حق ہے، یہ ہوئے مرن پروانو، سورے سے آگے آکھیے، درگے پاوے سچی مانو، درگے مان پاوے، پسوں جاوے، آگے دکھ نہ لگے، کر ایک تیاوے تا بھل پاوے، جت سیوے پو پاگے، اونچا نہیں کہنا من میں رہنا، آپے جانے جانو، مرن منسا سوریا حق ہے، جے ہوئے مرے پروانو، نانک کسنو بابا روئیے، باجی گئے او سنسارو، کیتا ویکھے صاحب اپنا، قدرت کرے بیچارو، قدرت بیچارے تارن تارے، جن کی یا سو جانے، آپے ویکھے آپے بوجھے، آپے گم پشانے، جن کش کی یا سوئی جانے، تاکا روپیا پارو، نانک کسنو بابا روئیے، باجی گئے او سنسارو، وڈھانس محلہ پہلا دکھنی سچ سرندہ سچا جانیے سچڑا پروردگارو جنی آپی نے آپ سجیا سچڑا الاکھیا پارو دوئے پڑ جوڑ وچھوڑین گربن کور اندھارو سورج چند سرجین اہے نس چلت وچارو سچڑا صاحب سچ توں سچڑا دے پیارو ارہاو تو سرجی میدنی دو سکھ دیون ہارو ناری پرکھ سرجے بکھمایا مو پیارو کھانی بانی تیریاں دیجیاں آدھارو قدرت تخت رچایا سچ نبیڑ نگارو آوا گمن سرجیا

جن گھر تایا سب کے تزکا تزکی بھوک گوائی ایسا تن دیا سکھ دات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی اندھ پیا سکھ سہج سمانے سدگر میل ملائی منام جپ نام آراد ہر دن نام وکھانی اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی